Tokelela, ayokelela, nyankokelela besumakonda. Nyankokelela, nyankokelela, nyankokelela besumakonda. Nyankokelela besumakonda, nyankomanula besumakonda. Sumakonda ayilekonda, nyankoyaya.